بہت خوبصورت یہ گانا تھا, خیام کا میوزک, ندا فاصلی کے بول اور ناخدا مووی سے یہ گانا تھا, نتن مکیش اور لتا جی کی آواز میں. ہماری دقت پتہ یہ ہے کہ کسی سے بھی اپنے پیار کا اظہار کرنے میں نا ہم بہت ٹائم لگاتے ہیں, یا پھر حد سے زیادہ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور ہم کہیں ریجیکٹ تو نہیں ہو جائیں گے, مطلب اور بھی بہت ساری اوور تھنکنگ ہم کرتے ہیں, اور کئی بار تو اسی اتھل پتھل میں جو ہے دوسرا انسان اپنی راہ ہی بدل لیتا ہے اور پھر آپ ایک کمال کا انسان اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں. پیار ہی تو ہے, کہہ دو تاکہ آپ کو چپ رہنے کا یہ ملال نہ ہو کہ بھائی ہم نے سمے رہتے بولا نہیں. میں ہوں پنکج, ہم راہی شو میں صرف آپ کے ساتھ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل پر. اپنے آس پاس نا آپ کو کئی ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو یہ گلٹ رہا ہوگا کہ کاش ہم نے